bi nu benya ye benya bi a kyese wono de enye ne de but enne ye me kan che obi bi anope ete me kan ATM me me da soko ene se nyankopon emblese obi bi a wo MVN ye kan kro sempo nyankopon atue ensem ne enye sika on de

na se enibire no guso da so ho dia ene ne onu nyankopon blessing ye di sika man ontwe ne pea wo sa akrofo no a ye koso ane ye omoya ye kwa animu ana omso ko omanim ne mpo akire yi omosan so akwa se out of jealousy omo de sa fo no nyankopon enyi wo mfamfiri abrabo mu ene ya kwa mu 106.3 FM. Ye frame me OPD OPBD. One me track up himself promo better life on Atom 106.3 FM. Enra me wahwa.